0: kuro e ma yi kuro e ma gbe kuro ke ma yi kuro 89.3 la wa ngo e ma gbe kuro
1: ni west radio
0: e ma yi kuro 89.3
2: la wa ngo oluyale la wa
0: 89.3 la wa ngo
3: west radio 89.3 fm kongda.